0: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 50 novesima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
1: Ljeto na Radio Puli.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli. Parlafon.
4: Od ponedeljka do petka.
5: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
2: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
1: Od 9.15 na Radio Puli.
8: A u 9.17 minuta mi vam, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, upućujemo jedan topli srdačan pozdrav iz studija Radio Pule. Na početku još jednog Parlafona, dakle, stigli smo do još jedne teme dana, a u fokusu našeg današnjeg razgovora je, evo, pulski Uljanik, odnosno tvrtka Uljanik Brodogradnja 1856, dakle, Centar za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, objavio je